Rúdjala, Radio í hæssinu og Rúdjala, Radio hæssinu í hæssinu við hefum landinvæli hjá blokki frá mæs en aðs kikir fyrir hæri hæ kikir fyrir hæri hæ aðs budvar 14 tarík oktober kú fundag vunzag 14 oktober kú Amsterdam kér henni veli Sonja í nætti 70 salgrehe 70ste verjaardag hè. Je salgre mubarko Allah taala sidu bahe. Ki aapko hamesha salamat rakhe khush rakhe tandurust rakhe har ek bimari se har ek musibat se dur rakhe. Sonia Inayat. Je 70ste verjaardag. Mubarko. جاد وقت نلیت می همه کدام لاره هست سب سپهلا فرمایش آمستردام که هنی بالی سونیا اینایت که جویفنت سوفیا را خواهد شد تر وی سالگر هست سالگر که خوشی که ماکه به نخیه ده هانا اینایت پیاری تانتو که لیبری پیار دلار آر مبارک بادی که ساعت پیش کرده